کانٹوں میں کی تلاش خوشبو کی, آرزو کی کہ آگ ٹھنڈک دے, برف میں ڈھونڈتے رہے گرمی, خواب جو دیکھا